Also American authors. The best day of my life. 2022 je. Pa da ispoštujemo ovo ljeto i da ga učinimo što ljepšim. Kod mene su dvije ulaznice za jedan od najvećih, najljepših festivala sa najvećim imenima, Siget Festival. Za 10 minuta ćemo zaigrati nešto kratko, jednu malu putovnicu, pa možda u narednih par minuta da